0: Бүгін шілде айының бірінші жұлдызы сәрсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13:35 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұшақ серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізде назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан үміт пен төзімнің мекені Газа және Білежің затты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошан Гүлкуламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия президенті Израильді сынға алды. Түркия Карачидегі ланкестік шабуылды қатаң айыптады. Ибрахим Калын Анкарада мысырлық әріптесімен кездесті. Қазақстанда құрылтай сайлауы 23 тамызда өтеді.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Эрдоған президенті кешенде өткен министрлер кабинетінің отырысынан кейін халыққа үндеу жасады. Өз сөзінде Эрдоған, біз тарихи ұлы, арожданы бей халықтың өкілдеріміз ғасырлар бойы құлағанға қол ұшын создық, қиындыққа тап болғандарға көмекке жеттік. Елімізге пана іздеп келгендерге есігімізді аштық деп айтып, Израиль үкіметін ұсынға алды. Эрдоған сөзін былай жалғастырды. Қолдарында 73 мың жазықсыз Газа тұрғынының, олардың басым бөлігі балалар мен әйелдерді өлтірген қылмыстық топтың елімізге қатысты жала жапқанын еш елемейміз. Біздің тарихымызда геноцид те, қырғын да, зұлымдық та, отаршылдық та болған емес, деді Эрдоған.
0: Түркия ұлттық барлау ұйымының басшысы Ибрахим Калын Анкарада Мысыр бас барлау қызметінің басшысы Хасан Рашидпен кездесті. Қауіпсіздік дереккөздерінің мәліметінше сейсенбі күні өткен кездесуде тараптар Газада қатысты тоқтату келісімінің екінші кезеңін талқылады. Калын мен Рашид мұндай заң бұзушылықтардың алдын алу үшін үйлестіру мен ынтымақтастықты күшейтуді жалғастыруға уағдаласты. Калын Түркияның бұрынғыдай Палестина халқын қолдайтынын атап өтті. Сондай-ақ кездесуде екі ел арасындағы қатынастар Ливияның шығысы мен батысындағы басқару құрылымдары мен әскери күштерді біріктіру және Сомалидегі ахуал қаралды. Тараптар Судан қарулы күштерімен әскерилендірген жерде қолдау күштері арасындағы жалғасып жатқан қақтығыстарды да талқылады.
1: АҚШ пен Иран 6 миллиард долларлық активтер бойынша келіссөздерді қайта бастайды. Иранның мәлімдеуінше кемінде 6 миллиард АҚШ долларына тең ирандық активтерді босату мәселесіне арналған АҚШ пен Иран өкілдері арасындағы жанама келіссөздер сәрсенбі күні Доха қаласында қайта жалғасады. Тараптар Ормуз бұғазын қайта ашу және асы тоқтату режимін ұзарту туралы келісімге қол қойылғаннан бері әлі күнге дейін бетпе-бет кездесу өткізген жоқ. АҚШ-тың арнайы өкілдері Стив Уиткоф пен Джаред Кушнер сейсенбі күні Катар астанасы Дохада ирандағы асы тоқтату режимі мен Ливанды қоса алғанда өңірлік мәселелер бойынша келісі жүргізбек.
0: Қазақстанда конституциялық өзгерістерден кейін енгізілген бір палаталы парламент жүйесі аясында құрылған құрылтайға депутат сайлауы 23 тамызда өтеді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құрылтай депутаттарын сайлау туралы жарлыққа қол қойды. Құжатта Қазақстан Республикасы конституциясының 46 бабының 3 тармақшасы және 95 бабының 1 тармағына сәйкес құрылтай депутаттары сайлауын 2026 жылдың 23 тамызында өткізу туралы шешім қабылданғаны көрсетілген. Жарлық бүгіннен бастап күшіне енді. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы сайлауға дайындық пен оны өткізу жұмыстарын ұйымдастырады. Үкіметке сондай-ақ бас қала, облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына сайлау өткізу үшін әкімшілік, техникалық және қаржылық шараларды қабылдау тапсырылды. Қазақстанда 1995 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан мәжіліс пен сенаттан құрылған екі палаталы парламент жүйесі 15 наурыздағы конституциялық референдумнан кейін жұмысын тоқтатты. Референдум қорытындысы бойынша 145 депутаттан тұрылатын құрылтай атты жаңа бір палаталы заң шығарушы орган құру мақұлданған болатын.
1: Батыс өкілдері Иранның коммерциялық кемелерден транзиттік алым алу жоспарына қарсылық білдіріп отыр. Ал Оманның белгілі бір қызметтер үшін ақы алуды көздейтін ұсынысы талқылауға қолайлы деп бағалануда. Иранның бас келіссөз жүргізуші Мухаммед Багер Галибаев сейсенбі күні мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында Ормуз бұғазының егемендігі Иран мен Обанға тиесілі екенін, ал бұғаздағы кеме қатынасы Иран белгілеген ережелерге сәйкес жүзеге асырылатынын айтты. Галибаевтың айтуынша, өзара түсіністік туралы меморандумға сәйкес ақысыз транзит құқығы тек 60 күн мерзіміне ғана жарамды. Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық теңіз ұйымы IMO Оман жағалауы маңында жаңа теңіз бағытын ашу мәселесі бойынша Иранмен бейресми келіссөз жүргізуде.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі ТИКА жер сілкінісінен зардап шеккен Венесуэлаға шамамен 1000 пакет гуманитарлық көмек жіберді. ТИКА дайындаған гуманитарлық көмек пакеттері Түркияның Венесуэладағы елшілігінің үйімді үйлестіруімен жер сілкінісінен ең көп зардап шеккен Ла Гуайра қаласындағы Хосе Мария Варгас спорт кешенінде Венесуэла билігіне тапсырылды. Шамамен 5000 адамға жеткізу көзделген көмек пакеттеріне 5 адамнан тұратын отбасының 15 күндік қажеттілігін өтейтін май, күріш, макарон, печенье сияқты негізгі азық-түлік өнімдері мен гигиеналық заттар енгізілді. Түркияның Венесуэладағы елшісі Нажи Айдан Караманұлы Түркияның жер сілкінісінен кейін Венесуэламен ынтымақтастығын тек көңіл айту хабарламаларымен шектелмегенін айтып, 75 адамнан тұратын түрік іздеу құтқару тобының аймақта жұмысын жалғастырып жатқанын жеткізді. Венесуэла сыртқы істер министрінің орынбасары Оливер Бланко Түркияға алғыс білдірді.
2: Анкара Талибанмен байланысы бар лаңкестердің әскерлендірілген Пакистан Рейнджерс лагеріне шабуыл жасап, үш қызметкердің қаза табуынан кейін Исламабадқа қолдау білдірді. Түркия Карачида Пакистанның Пакистан Рейнджерс әскерлендірілген жасағының қызметкерлеріне салған салдарынан қауіпсіздік күштерінің кемінде үш қызметкері қаза тауып, тағы төртеуі жараланған лаңкестік шабуылды қатаң айыптайтынын айтты. Түркияның Исламабадтағы елшілігі сейсенбі күні жасаған мәлімдемесінде қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, жараланғандардың тезірек сауығып кетуіне тілек білдірді. Сондай-ақ Түркия Пәкістанға терроризмге қарсы күрестегі мызғымас қолдауын тағы бір мәрте растады. Арнайы қауіпсіздік бөлімшесі мен терроризмге қарсы күрес күштерінің қолдауына сүйенген рейнджерс қызметкерлері оқиғаға жедел әрекет еткен. Пәкістан армиясының мәліметінше қауіпсіздік күштері шабуылды тойтарып, үш шабуылдаушының көзін жойды және кемінде бір күдіктіні жаралы күйде қолға түсіргенін хабарлады.
0: Украина президенті Владимир Зеленский Ресей Федерациясына қарасты Башқұртстан Республикасының астанасы Уфадағы мұнай өңдеу зауытына қайта соққы жасалғанын хабарлады. Владимир Зеленский әлеуметтік желідегі мәлімдемесінде Ресейдегі бірқатар нысанға шабуыл жасалғанын айтты. Зеленский Уфадағы мұнай өңдеу зауытына қайта соққы берілгенін айтып, бұл нысанның майдан шебінен шамамен 1300 шақырым қашықта орналасқанын мәлімдеді. Ол сондай-ақ Украинадан шамамен 600 шақырым жерде орналасқан Ресейдің Пенза облысындағы зымыран бөлшектері өндірілетін кәсіпорынның да нысанаға алынған жеткізді. Ресейдің бейбітшілікке келу керек екенін атап өткен Зеленский Ресей бұл соғысты тоқтатуы тиіс деді. Зеленский Ресейдегі нысандарға жасалған шабуылдарға қатысты бейне жазба жариялады. Украина күштері бұған дейін де Уфадағы мұнай өңдеу зауытына шабуыл жасаған болатын.
2: Анкара саммиті қарсаңында Рютте Түркияның НАТО-дағы маңызын атап өтті. НАТО басшысы Марк Рютте Түркия альянстағы ең қуатты армиялардың біріне ие. Олар әскері өте жақсы, жарақтандырылған әлі жоғары деңгейде дайындалған. Сонымен қатар елдің ауқымды қорғаныс өнеркәсібі үлкен артықшылық береді деді. Марк Рютте 7-8 шілдеде өтетін Анкара саммиті қарсаңында НАТО штаб пәтерінде Анадолу агенттігінің тілшісіне сұхбат берді. Сұхбаттың негізгі бөлігі мынадай болды. Сіздің ойыңызша саммиттің табысты өткенін қандай нәтижелер айқындайды сұрағына Рютте, болашақта адамдар бұл саммитте қабылданған міндеттемелердің іс жүзінде орындала бастағанын айтса деймін. Гаага саммитінде уәделер берілді, енді Анкара саммиті соларды жүзеге асыратын саммит болуы тиіс деді. Сонымен қатар НАТО 3.0 дегеніміз не дегенде 2.0-дегі өзгеше құрылым, яғни ақшқа тәуелді болудан шығатын құрылым деді Рютте. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
0: Үміт пен төзімнің мекені Газа. Әлем тарихында талай геноцид пен жаппай қырғын болды. Мұндай қасіреттің түпкі мақсаты халықты жоспарлы түрде жою, байлығын иемдену және жерін тартып алу. Ал неге бұған жол берілді деген сұрақ қойылғанда әлем халқы әрдайым өзін ақтап алатын. Біз білмедік, хабарымыз болмады, кейін естідік деген сияқты сылтаулар айтылатын. Мәселен, қолы мен аяғы шабылған баласының жанында отырған Конголға кенің қайғыға толы суреті жұртшылыққа ұзақ уақыт өткен соң ғана жетті. Геноцид құрбандарының жан кешті оқиғасын, олардың сезім мен жан айқайын біз көбіне тым кеш естейтінбіз. Алайда қазір жағдай өзгерді. Оқиғалар, пікірлер, ұстанымдар мен болып жатқан жайттардың бәрі санаулы секунд ішінде әлемге тарайды. Технологияның дамуы Газада болып жатқан қасіретке қатысты ешкімге біз білмедік деуге мүмкіндік бермейді. Ардақты тыңдарман, үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасының алғашқы бөлімінде Газа тұрғындарының қайсар рухты сөздеріне тоқталып, адамзатқа сабақ боларлық оқиғалар арқылы олардың төзімі мен жігері туралы әңгімелейміз. Негізгі тақырыпқа көшпес бұрын от пен оқтың, аштық пен шөлдің, көз жасы мен қайғының құрсауында қалған Газаға тоқталайық. Сонда ғана бүгінгі қасіреттің ауқымы мен ауыртпалығын дұрыс түсінеміз. Жер аумағы шамамен 365 шаршы шақырым, ұзындығы шамамен 41 шақырым, ал ені 6 және 12 шақырым аралығында болғандықтан бұл аймақ Газа секторы деп аталады. Бұл аумақ көлемі жағынан Стамбулдың шамамен 15-тен біріне, ал Анкараның 70-тен біріне тең. Осы шағын ғана аумақта 2 миллионнан астам адам тұрады. Бір шаршы шақырымға шаққандағы халық тығыздығы 5700-6300 адамды құрайтын Газа әлемде халық ең тығыз қоныстанған өңірлердің бірі. Яғни халық тығыздығы жағынан ол Лондон мен Нью-Йорк секілді көптеген ірі мегаполистен жоғары. Ұзындығы небәрі 41 шақырым болатын осы тар аумақта 2023 жылдың қазанынан бері 71 мыңнан астам адамның қаза тапқанын және мыңдаған мәйіттің

әлі күнге дейін ұйымдастында жатқанын ескерсек, әр шаршы шақырымға орта есеппен 200-ге жуық адамның өлтірілгенін аңғаруға болады. Ал Израильдің қолынан қаза тапқан сол мыңдаған адам жай ғана құрбандар тізімдегі кезекті есімдер ме еді? Жоқ, олай емес. Олардың әрқайсысының отбасы, армандары мен мақсаттары болды. Әр адамның бойында жүзеге аспай қалған сансыз мүмкіндік жатты. Әсіресе мәселе бала болғанда. Үміт пен мүмкіндік ұғымдары тіпті терең мағынаға ие болады. Өйткені бір баланың өмірін қию, оның арманын, барлық мүмкіндігін бірге жою деген сөз. Ендеше ауыр қиындық пен қасіретке тап болса да қадір қасиетін, қайсарлығы мен жігерін жоғалтпаған газалықтарды олардың балалары арқылы танып көрейік. 2024 жылдың 29 қаңтарында 6 жасар қыздың жан айқайы бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Қорқып тұрмын, өтінемін, келіңіздерші. Бұл жан айқай бірнеше сағат жалғасып, 335 оқпен мәңгілікке өшті. Баланың есімі Хинд Раджаб еді. Ол отбасымен бірге Газа қаласындағы Тель-Аль-Хава ауданында тұрған. Бала бақшаны енді ғана тәмамдаған болатын. Бітіру рәсімінің мантиясын киіп үлгерген оны алда әлі талай бітіру кештері күтіп тұрған еді. Бала бақшадағы бітіру кешінде түскен суретте оның көздері қуаныштан жарқырап тұрды. Ол бақыт деді. Болашаққа қатысты бәлкім түрлі бала қиялдары болатын. Бала кезде әртүрлі мамандыққа қызығып, өскенде мен анау боламын дейтін шақ бар ғой. Хинд дәл сол жасты еді. Бәлкім, ол әлемді жұмаққа айналдыруды армандаған болар. Әлде ата-анасымен бірге қорықпай өмір сүретін тыныш үйді қиялдаған болар. Кім білсін? Бірнеше рет туған жерінен күштеп көшірілген халықтың перзенті ретінде оның нені армандаған бізге ешқашан біле алмаймыз. Израильдің эвакуация туралы ескертуінен кейін Тель-Аль-Хава ауданынан кетіп бара жатқанда Хиндтің отбасы мінген көлікке Израиль танкілері оқ жаудырды. Салдарынан отбасының 6 мүшесі сол жерде қаза тапты, ал Хинд аман қалды. Оның қолында телефон бар еді. Ол Палестина Қызылжартай қоғамының қызметкерлерімен сөйлесіп, «Түн болды, мен қатты қорқып тұрмын, өтінемін, келіңіздерші», деді. Хиндті құтқаруға шыққан жедел жәрдем көлігі де Израиль әскерінің шабуылына ұшырады. Жедел жәрдем құрамындағы екі медицина қызметкері Юсуф Зойно мен Ахмет Әлматхун қаза тапты. 12 күннен кейін Хиндтің мәйіті немере әпкесі Лианмен және өзге туыстарымен бірге табылды. Бейкүнә үні мәңгілікке өшті. Хинд өмірден өтті, бірақ оның жан айқайы әлемде жаңғырды. Бұл үн барған сайын күшейіп бара жатқандай. «Мені құтқарыңыздар!» Арадан көп уақыт өтпей тағы бір жан айқай естілді. «Мен ашпын! Рас айтамын, ашпын!» Бұл сөздерді айтқан Абдулла Әбу Зерка еді. Жүректі сыздатқан бұл жан айқай желгелесіп, жолыққан әр адамның құлағына сыбырлап тұрғандай болды. Абдулланың қарны аш. Күн шықты, оның әрбір шапағы бұл хабарды әлемге таратқандай еді. Құстар бұтақтан бұтаққа қонып, әр ағашқа, әр гүлге жеткендей болды. Жаңалықтар жарияланды, әлеуметтік желілер дүрлікті. Абдулланың қарны аш. Кішкентай Абдулла Түркияға жеткізілді, алайда оны аман алып қалу мүмкін болмады. Ол мәңгілік мекеніне аттанды. Бірақ оның жан айқайы әлі күнге дейін адамзаттың ар ождана салмақ болып тұр. Рас айтамын, мен ашпын. Тағы бір сөз бар, ол бүкіл адамзатты мәңгілік қарыздар етіп кеткен алғыс. 2025 жылдың 28 мамыры таңғы уақыт, кішкентай бір бала газадан жолға шықты. Аяғында аяқ киім жоқ болатын. Үстіндегі киімі арық денесінен түсіп кетердей болып тұрды. Соған қарамастан ол нық қадаммен алға басып келе жатты. Оның бойында үміт бар еді. Оның аты Амир болатын. Жасы небәрі 8-де еді. Ол жалаң аяқ күйде жалғыз өзі шамамен 12 шақырым жол жүріп өтті. Мақсаты – гуманитарлық көмек тарату орталығына жету. Бәлкім аздап күріш немесе бірнеше үзім аста бармын деп үміттенді. Көмек тарату орында әскерлер, қоршаулар және шиеленіс болатын. Бірақ Амир көпшіліктің арасынан өтіп, көмек пунктіндегі америкалық қауіпсіздік қызметкері Энтонидің жанына келді. Аз ғана азық-түлік алды да қолын созды. Энтони бала тағы да тамақ сұрап тұр деп ойлады. Бірақ Амир оның қолынан ұстап, сүйді де аштықтан күйіп қалған ернімен алғыс айтты. Энтонидің көзіне жас келді. Ол қолын Амирдің иығына қойды. Екеуі бір-біріне ұзақ қарады. Сонда Энтони оған, «Сен адамсың. Әлем сені ұмытқан жоқ. Сен әлем үшін маңыздысың», деді. Амирдің қолында шытылған қапта күріш аздап жасымық болды, бірақ оның алғысы ерекше еді. Тіпті бәрі түсінсін деп ағылшын тілінде үн қатты. «Сәнкю». Кейін үнсіз ғана алыстап көпшіліктің арасына

ініп кетті, алайда қолындағы аз ғана азықты үйіне жеткізе алмады. Ол Израиль сарбаздарының оғынан қаза тапты. Бір бейкүнә бала бірнеше үзім ас үшін 12 шақырым жол жүріп өтті. Бір ауыз алғыс айту үшін және өмірден өтті. Амирдің жүрегі кең, пейілі дархан болатын. Қарны аш, аяғы жалаң болса да, оның аузынан алғыс түспеді. Амир өзіне бір үзім нанды қимаған дүниеден аш кетті. Бірақ артында адамгершіліктің өшпес мұрасын қалдырды. Амирдің сол бір қарапайым рахметінің алдында талай нәрсе дәрменсіз болып қала бермек. Ардақты тыңдарман, Газадағы қайсарлық, жігер және адамгершілік туралы әңгімемізді келесі бағдарламада жалғастырамыз. Аман есен болыңыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Сіз күн сайын спорт залында пайдаланып жүрген жүгіру жолағының тарихын білесіз бе? 1800 жылдары тұтқындар осы құрылғыларда күніне 6 сағат бойы Эвересттің жартысына тең биіктікке көтерілетін. Азаптау құралынан фитнес құрылғысына дейінгі жол. Жүгіру жолақтарының таңғаларлық тарихы бүгінгі подкастта. Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Көріп отырғаныңыздай, бүгінгі тақырыбымыз жүгіру жолақтары. Олар әсіресе спортты жақсы көретін жандар үшін таптырмас құрал. Қазір жүгіру жолақтары спорт залдарының ең танымал жабдықтарының бірі болса, бір кезде тұтқындарды жазалау үшін қолданылатын. Бүгін біз Жандан Белгіжі мен Назерем Үстіндадын ТРТ хабар үшін жазған мақаласына сүйене отырып, осы тақырыпты талқылаймыз. Ендеше жүгіру жолақтарының тарихына үңілейік. Жүгіру жолақтары алғаш рет 1800 жылдары ағылшын тұтқындарды жазалау үшін жасалды. Ол кезде Англия түрмелеріндегі жағдай өте ауыр еді. Өлім жазасы мен жер аудару кең тараған жазалардың қатарында болды. Тұтқындар лас камераларда қамауда оқшауланған күйде ұсталды. Бұл жағдайды өзгерткісі келген еріктілер түрлі реформа ұсынды. Соның нәтижесінде жүгіру жолағы секілді жаңа тәсілдер пайда болды. Жүгіру жолағын 1818 жылы ағылшын инженері сэр Уильям Кьюбит ойлап тапты. Бірақ оның мақсаты денсаулықты жақсарту не артық салмақтан арылту емес еді. Жүгіру жолағы азаптау құрылғысы ретінде жасалды. Кьюбит Сент-Эдмунд түрмелеріндегі тұтқындардың бос жатқанын көріп, олардың дене күшін пайдалануға болады деп ойлады. Осылайша ол тұтқындардың жазасын тиімдірек етуге арналған алғашқы жүгіру жолағын жасап шығарды. Алғашқы жүгіру жолағы өз шеңберінде айналатын алып құрылғы еді. Оны 10 шақты тұтқын жүгіріп жүріп айналдыратын. Бұл кәдімгі тегіс жерде жүгіруден гөрі үздіксіз баспалдақпен жоғары өрмелеуге көбірек ұсайтын. Тұтқындар тоқтап қалса, құлап кетуі мүмкін болғандықтан үнемі қозғалып тұруға мәжбүр еді. Олардың осы қозғалысы бидай тартуға, су шығаруға және шахталарды желдетуге қажет энергияны өндіретін. Яғни, бұл жүйеден тұтқындардан басқа бәрі пайда көрді. Жүгіру жолағы ойлап табылғаннан кейінгі 10 жыл ішінде оны Англия мен Ақштағы 50 түрме қолдана бастады. Көптеген викториялық жүгіру жолақтарын түрмедегі бос сенделісті жоятын тиімді шешім деп санады. 1875 жылы бір аймақтық есеп жүгіру жолақтарын түрме тәртібіндегі үлкен жетістік деп бағаласа, қылмыстық тәртіпті жақсарту қауымдастығы оны